sako, anusok, kad kišo tam išėdai, tai vidžiai polikui sulai kredlikį, aš vašim te davati, anu. O, gulubki, tau zarinčių znaite perebačti po gulubku darovanę. Na, nu. Po zad gulubku zarinčių darum. Anu, tu